वक्तनि मुरो ऋष्वस्य बृहदाः वेदाये अभ्यासते निहसादधृतव्रतो वरुणः हस्त्या स्वाहा साम्राज्याय सुप्रभु अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतान्या च कर्त्वा स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथाकरल् प्रण आयूंषितारिषल् बिभ्रद्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त्रनिर्मिजम् परिस्पशो निषेदिरे नयन् लिप्सन्ति लिप्सवो न